Jens bet hvert jongen hvert mun. De har med havskraut, de har med havskraut, de har mun så havs herfraut. Det er nok med dog, hvem findes der også i seng? Er det en, der får ham smidt en himmel, så forstød de har med havskraut.